0: 4826 97 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 10 4826 128.
1: Watch, please.
0: Not in locals, negative 29, DO valid, expires 2030.
1: Thank you.
0: Welcome to 1012 AM.